0: ទេសនិកជនចិត្តទី3ទើបកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះក្រុមការងារនៃមន្ទីរជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអាយ៉ងបានធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រជាជនសង្កាត់ឡុងស្វៀងអំពីស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនានៅលើភូមិសាស្ត្រសង្កាត់
1: បច្ចុប្បន្នសង្កាត់ឡុងស្វៀងមានជនជាតិចំនួន4កំពុងរស់នៅជាមួយគ្នារួមមានគីងចិនចាមនិងខ្មែរ នៅលើភូមិសាស្ត្រមានអង្គការសាសនាចំនួន7កំពុងធ្វើសកម្មភាពរួមមានព្រះពុទ្ធសាសនាកាតូលិកប្រូតេស្តង់ព្រះពុទ្ធសាសនាហ្វាហៅកាបដៃអ៊ីស្លាមនិងព្រះពុទ្ធសាសនាហ៊ីវងេតាលឹងដោយមានមូលដ្ឋានសាសនាស្របចំនួន21៦កន្លែងក្រៅពីនេះមូលដ្ឋាននៅមានទីកន្លែងជំនឿសហគមន៍ជាច្រើនដូចជាទីសក្ការៈបូជា និងអាស្រមដែលបង្កើតឡើងជារូបភាពពុទ្ធធម៌ជំនឿយ៉ាងសម្បូរបែបសំណង់ជាច្រើនមានតម្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងស្ថាបត្យកម្មរួមចំណែកដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរវិញ្ញាណផ្សារភ្ជាប់ជាមួយការអប់រំប្រពៃណីនិងការអភិរក្សអត្តសញ្ញាណវប្បធម៌មូលដ្ឋានរយៈពេលកន្លងសភាព

0: ការជំនឿនិងសាសនាទាំងឡាយបានធ្វើសកម្មភាពត្រឹមត្រូវតាមធម្មនុញ្ញលក្ខន្តិកៈនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនាតែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគណៈកម្មាធិការបកអញ្ញាធិរណសេមិតភូមិនិងអង្គការមហាជននានាដែលរួមចំណែកពង្រឹងធ្លុំហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូលរក្សាសន្តិសុខនយោបាយនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពសង្គម ការងារឃោសនាផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍របស់បកគុណនយោបាយនិងច្បាប់របស់រដ្ឋស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាត្រូវបានមូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តដល់កម្មាភិបាលបកជននិងប្រជាជនទន្ទឹមនឹងនោះមូលដ្ឋានក៏បានចលនាបងប្អូនសាសនិកយ៉ាងសកម្មឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡំរណាងស្នេហាជាតិសកម្មភាពជីវភាពសុខសាន្តសង្គមរស់នៅផ្លូវលោកក៏ល្អផ្លូវធម៌ក៏ល្អ ថ្លែងក្នុងពេលធ្វើការថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាបានកត់សម្គាល់និងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការងារគ្រប់គ្រងសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនារបស់សង្កាត់លងស្វៀងនាពេលកន្លងទន្ទឹមនឹងនោះក៏បានស្នើឲ្យមូលដ្ឋានបន្តជំរុញការឃោសនាផ្សព្វផ្សាយបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនិងវិស័យជំនឿនិងសាសនាត្រួតពិនិត្យនិងណែនាំដល់មូលដ្ឋានសាសនានានាក្នុងការបង្កើតគណៈគ្រប់គ្រងដើម្បីដាក់ជូនថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ច ងជួនដំណឹងអំពីសកម្មភាពសាសនាប្រចាំឆ្នាំជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្រៅពីនេះត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដឹកនាំផ្នែកជំនាញសហការជាមួយអនុសង្កាត់ដើម្បីជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងដាប់ច្បាស់ស្ថានភាពសកម្មភាពជំនឿនិងសាសនាតាមប្រយ័ត្ននោះលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃការគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យនេះរួមចំណែកកសាងធ្លុងមហាសាមគ្គីប្រជាជាតិទាំងមូល
1: តើកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះនៅខុំយ៉ាងរៀងលោកលេវ៉ាន់គៀងនាយកកាសែតនិងវត្តុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងជាអធិបតីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំការងារជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡង់ថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហួថ្វឹងនិងឃុំហួហឹងអំពីកិច្ចសហការផ្សព្វផ្សាយឃោសនាឆ្នាំ2026កិច្ចប្រជុំនេះបានជួយឲ្យបណ្ដាឃុំបង្ហាញទស្សនៈក្នុងការឃោសនាក៏ដូចជាសម្រាប់បាននៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍ខេត្តអង្យ៉ាងក្នុងទិសដៅឃោសនាពហុបណ្ដាញរួមមានវត្ថុទូរទស្សន៍កាសែតបោះពុម្ពនិងកាសែតអេឡិចត្រូនិកឆ្នាំ2026នៅតាមមូលដ្ឋាននីមួយនីមួយក្នុងកិច្ចប្រជុំតំណាងថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាឃុំយ៉ាងរៀងឡង់ថាន់ថាន់ហឹងងោកជុកហួថ្វឹងនិងឃុំហួហឹងបានរួមគ្នាពិភាក្សាវាយតម្លាយដោយត្រង់ត្រង់និងចែករំលែកអំពីភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាការលំបាកនិងបញ្ហាប្រឈមដែលនៅសេសសល់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរបស់មូលដ្ឋាននីមួយនីមួយពីបញ្ហាលំបាកទាំងនោះអង្គសន្និបាតបានស្នើនៅដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃកិច្ចការទំនាក់ទំនងតាំងពីថ្នាក់ឃុំចំណុចលេចធ្លោនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកនេះគឺការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនិងជំរុញការឃោសនានៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពហុបណ្ដាញមិនត្រឹមតែលើស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែរួមមានទាំងកាសែតបោះពុម្ពកាសែតអេឡិចត្រូនិកនិងបណ្ដាញសង្គមផងដែរនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំហានយុទ្ធសាស្ត្រស្របតាមនិន្នាការអភិវឌ្ឍដែលមិនអាចខ្វះបាននៃយុគសម័យឌីជីថលនិយាយរួមនិងភារកិច្ចចម្បងនៃឆ្នាំ2026ដល់ឡែកថ្លែងមតិក្នុងកិច្ចប្រជុំលោកលេវ៉ាន់ជឿងបានចែករំលែកថានៅពេលបច្ចុប្បន្នកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍ខេត្តអង្យ៉ាងគឺជាស្ថាប័នសារព័ត៌មានចម្បងរបស់ខេត្តដែលមានពហុបណ្ដាញជាសំឡេងរបស់ប៉ាអាជ្ញាធរនិងជាសំឡេងរបស់ប្រជាជនផងដែរស្ថាប័នក៏មានទិសដៅអភិវឌ្ឍរយៈពេលវែងមិនត្រឹមតែឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទទួលព័ត៌មានរបស់អ្នកទស្សនាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺត្រូវតែតាមដានឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមទិសដៅលោកលេវ៉ាន់ជឿងបានស្នើឲ្យមានការឃោសនាដែលសមស្របទៅតាមលក្ខណៈពិសេសដោយឡែករបស់ឃុំនីមួយៗអំពីវប្បធម៌សង្គមពិធីបុណ្យនានាជំនបត្តិថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រការឯកភាពគ្នានិងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងឃុំនីមួយៗជាមួយកាសែតនិងវត្ថុទូរទស្សន៍អង្យ៉ាងត្រូវបានរំពឹងថានឹងបើកនៅការវាយទម្លុះថ្មី

0: ថារបស់ផ្នែកតាមរយៈវេទិកាអ៊ីនធឺណិតធុរកិច្ចអាចរួមបញ្ចូលមុខងារជាច្រើនស្របគ្នានាំមកនៅបទពិសោធន៍លឿនជាងមុននិងមិនដាច់រយៈក្រៅពីបង្កើនការធ្វើអន្តរកម្មនិងភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យានោះក៏ជួយឲ្យអង្គភាពបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រង ពង្រីកបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនិងបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងក្នុងបរិបទទេសចរឌីជីថលអភិវឌ្ឍខ្លាំងក្លាសម្រាប់យើងខ្ញុំការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលមិនមែនជាជម្រើសទេតែនោះគឺជាវិធីរស់រានមានជីវិតមួយដើម្បីអភិវឌ្ឍទេសចរបង្កើនគុណភាពសេវាកម្មទេសចរនៅពួកគាត់ គោលដៅបង្កើតកម្មវិធីរបស់ក្រុមហ៊ុនស៊ុនតួគឺដើម្បីអតិថិជនធ្វើដំណើរកាន់តែមានផាសុកភាពហើយពួកយើងខ្ញុំក៏គ្រប់គ្រងបានប្រព័ន្ធដំណើរការឆ្លាតវៃជាងក៏ដូចជាអំពីតម្លៃតែងតែមានតម្លាភាពនិងជាសាធារណៈបទពិសោធន៍របស់អ្នកទេសចរនៅកោះពូកវ៉ាក់កាន់តែបានលើកកម្ពស់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ អាស្រ័យដោយកម្មវិធីទេសចរឌីជីថលជាពិសេសចំពោះកត្តាតម្លាភាពព័ត៌មានតម្លៃសេវាកម្មការវាយតម្លៃនិងគោលនយោបាយដាក់កន្លែងបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ជួយឲ្យអ្នកទេសចរងាយស្រួលក្នុងការប្រៀបធៀបនិងជ្រើសរើសមុនពេលសម្រេចចិត្តការតម្លាភាពនេះមិនត្រឹមតែកាត់បន្ថយហានិភ័យក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងបង្កើតអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនិងមានទំនុកចិត្តជាងក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្ត
1: នៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យានេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដូចជាមានការចំណាយនិងតម្លៃវាបានបង្ហាញច្បាស់លាស់ណាស់យើងមិនចាំបាច់សួរជុំវិញឬទៅអង្គភាពផ្សេងនោះទេទី 2
0: ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពជាងមុនព្រោះយើងមិនបារម្ភថាកន្លែងត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវទៀតទេហើយរាល់ព័ត៌មានមានលម្អិតទាំងអស់តាមរយៈវេទិកាឌីជីថលធុរកិច្ចនានានៅកោះពូកវ៉ាក់ក៏អាចបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងពង្រីកការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជសញ្ញានិងបង្កើនបទពិសោធន៍របស់អតិថិជន ការអនុវត្តទិន្នន័យឌីជីថលបញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងដំណោះស្រាយតាមអ៊ីនធឺណិតក៏រួមចំណែកដល់ការបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងជំរុញវិស័យទេសចរកោះពូកវ៉ាក់អភិវឌ្ឍក្នុងទិសដៅឆ្លាតតម្លាភាពនិងទំនើប
1: ការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនឹងបន្តបានអនុវត្តយ៉ាងទូលំទូលាយនិងនាំមកនូវតម្លៃធំធេងឲ្យធុរកិច្ចទេសចរពីព្រោះនេះគឺជានិន្នាការទូទៅមិនត្រឹមតែមានក្នុងប្រទេសវៀតណាមប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងនៅកោះពូកវ៉ាក់ផងដែរវានឹងជួយឲ្យយើងទទួលបានការប្រើប្រាស់និងអនុវត្តកាន់តែខ្លាំងក្លានៅក្នុងទីផ្សារទេសចរអន្តរជាតិនាពេលបច្ចុប្បន្ន
0: ដោយការតម្រង់ទិសជំរុញខ្លាំងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនិងអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យទេសចរពួកគាត់កំពុងបញ្ជាក់ជាបណ្ដើរបណ្ដើរនៅតួនាទីជាគោលដៅទេសចរឆ្លាតទំនើបនិងចិត្តស្និទ្ធនិងភ្ញៀវទេសចរការធ្វើឌីជីថលទិន្នន័យការអភិវឌ្ឍវេទិកាបទពិសោធន៍អនឡាញនិងការអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងការផ្សព្វផ្សាយរូបភាព មិនត្រឹមតែរួមចំណែកដល់ការកែលម្អគុណភាពសេវាកម្មប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបង្កើតជាកម្លាំងចលករសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដោយចីរភាពនិងសម្រាប់ខ្លួនបានឆាប់រហ័សទៅនឹងនិន្នាការទេសចរឌីជីថលនៅក្នុងយុគសម័យថ្មីទៀតផង

ទស្សនិកជនចាត់ទីមត្រីក្នុងនានាការអភិវឌ្ឍកសិកម្មឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនតម្លៃផលិតផលមានកសិករជាច្រើនបានផ្លាស់ប្តូរទម្រង់ផលិតកម្មដោយស្វែងរកទិសដៅថ្មីសម្រាប់កសិផលក្នុងស្រុកនៅភូមិ៣ចើឃុំដងថៃខេត្តអាយ៉ងទម្រង់ចិញ្ចឹមអន្ទង់គ្មានភក់រួបផ្សំជាមួយនឹងការកែច្នៃងៀតអន្ទង់របស់លោកតូតាំងថាន់ កំពុងបង្ហាញពីប្រសិទ្ធភាពជាបណ្ដើរបណ្ដើរទន្ទឹមនឹងនោះបើកចេញនៅក្តីសង្ឃឹមថ្មីក្នុងការ

រួមចំណែកធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងមូលដ្ឋានកាន់តែសម្បូរបែបនៅពេលនិយាយដល់ទំពាំងបាយជូរក្នុងប្រទេសវៀតណាមមនុស្សជាច្រើនតែងតែដឹងនិងនឹកដល់ដីនិងធ្វើដោយពោពេញដោយកម្ដៅថ្ងៃនិងខ្យល់មានចម្ងាយពីអាងយ៉ាងជាង200គីឡូម៉ែត្រទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅតំបន់កូឡាវស៊ីងចំការទំពាំងបាយជូរហួងលេបានបង្កើតចំណុចលេចធ្លោដោយឡែកជាមួយនឹងចំការចំនួន2ដែលមានដើមទំពាំងបាយជូររាប់រយដើមលូតលាស់យ៉ាងល្អក្រៅ

លោកលោកស្រីកញ្ញានិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយនៃកាសែតនិងវិទ្យុទូរទស្សន៍អាងយ៉ាងនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលា

0: នេះឋានៈដឹកនាំឃុំអំឡំបានលើកឡើងនៅការលំបាកនិងបញ្ហានានាដែលត្រូវការគ្រប់គ្រងពីថ្នាក់ខេត្តដោយជាការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់ដីធ្លីដល់មូលដ្ឋានសាសនានៅជួបការលំបាកច្រើនបែបបទអូបន្លៃដោយសារលក្ខណៈពិសេសផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកតយុត្តការលម្អក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសាសនាចំនួន4កន្លែងដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់កម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារសាសនាថ្នាក់ឃុំបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់ការងារច្រើនមុខនាំឲ្យជួនកាលមិនទាន់ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានៅតម្រូវការជំនាញស៊ីជម្រៅថ្លែងបាត់កាច់ប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តបានស្នើឲ្យឃុំអូឡាំបន្តក្តាប់ឲ្យជាប់នៅស្ថានភាពជំនឿនិងសាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋានបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ស្ដីពីជំនឿនិងសាសនាដល់មូលដ្ឋាននិងមុខសញ្ញាអ្នកមុខនការព្រះសង្ឃដោះស្រាយឲ្យបានល្អនៅរាល់តម្រូវការសកម្មភាពបន្តៀនការសិក្សានិងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីតន្ទឹមនឹងការអនុវត្តជាប្រចាំការងារដល់ល្បាតត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយបណ្ដាទង្វើល្មើសក្នុងវិស័យចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះការជំរុញខ្លាំងឃោសនាច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យអ្នកចូលរួមចរាចរណ៍គឺជារបៀបលក្ខណៈដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទង្វើរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍និងកសាងវប្បធម៌ចរាចរណ៍បណ្ដាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ដាមុខសញ្ញាជាសសនុសិស្សយុវជននិងអាជីវកម្មបើកបោឆ្លងតាមការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផ្លូវគោកនិងដោះស្រាយករណីជាក់ស្ដែងគឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់
1: ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបណ្ដាសន្តិសុខតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីពេលកន្លងការងារឃោសនាច្បាប់អំពីស្ថានភាពសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តែងតែបានបកភាកថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍នគរបាលខេត្តចាប់អារម្មណ៍ពិសេសណែនាំអំពីរបៀបខ្លឹមសារមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមមូលដ្ឋាននិងមុខសញ្ញានីមួយៗទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពក៏បានសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នអាជីវកម្មសាលារៀនជំរុញខ្លាំងការឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងមនសិការប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដល់កម្មាភិបាលបុគ្គលិកគ្រូបង្រៀនសិស្សនិស្សិតនិងប្រជាជនដើម្បីមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារឃោសនានិងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងឲ្យប្រជាជននិងសិស្សនិស្សិតពេលចូលរួមចរាចរណ៍បណ្ដាអង្គភាពនគរបាលចរាចរណ៍បានគប់សម្បត្តិចត់ក្នុងពេលដើរល្បាតត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយករណីសកម្មអនុវត្តបណ្ដាវិធានការឃោសនាច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យប្រជាជនក្នុងពេលឈប់មធ្យោបាយចូលរួមចរាចរណ៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបែបបទរដ្ឋបាល
0: ក្រុមបានសហការជាមួយក្រុមឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការឲ្យប្រជាជនពេលចូលរួមចរាចរណ៍ក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍ពិសេសដល់សិស្សនិស្សិតមុខសញ្ញាមិនតាន់គ្រប់អាយុបើកបរនិងបើកបរដោយគ្មានលិខិតបើកបរការឃោសនាក៏ដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញនិងដឹកមនុស្សដើម្បីប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ចូលរួមចរាចរណ៍ត្រូវតាមផ្លូវពិសេសគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ស្រាបៀរពេលចូលរួមចរាចរណ
1: ៍ការជំរុញខ្លាំងការឃោសនាច្បាប់គឺជាដំណោះស្រាយចម្បងដើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់រូបលើកកម្ពស់ជាងទៀតមនសិការគ្រប់ច្បាប់ចូលរួមចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពនិងបង្កើនជាវប្បធម៌ចរាចរណ៍ក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសពេលការងារឃោសនាបានផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងដែលមានរបៀបខុសគ្នាពេលនោះទម្លាប់នឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ក៏នឹងបានបង្កើនច្រើនជាងពិសេសគឺចំពោះសិស្សនិស្សិតតាំងពីនោះក៏ប្រតិបត្តិល្អជាងទៀតស្នាប់ធ្នំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពេលចូលរួមចរាចរណ៍អូនបានពពូឃោសនាដាស់តឿនដើម្បីយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្អូនអរគុណច្រើនហើយប្អូននឹងឃោសនាដល់អ្នកក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរ
0: ណ៍ពលិសចរាចរណ៍បានឃោសនានិងត្រួតពិនិត្យគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបើកបរណាស់ពីព្រោះនេះដើម្បីចូលរួមចរាចរណ៍បានសុវត្ថិភាពខ្ញុំក៏នឹងឃោសនាដល់អ្នកបើកបរផ្សេងដើម្បីប្រតិបត្តិល្អ
1: រក្សាសកម្មភាពឃោ

បក់ខ្លួនក៏ដោយជាការកម្លាំងរបស់ទូតាំងប្រជាជនបណ្ដាឆ្នាំកន្លងអង្គភាពនានាបានប្រមូលផ្ដុំចូលការងារឃោសនាចលនាបណ្ដាជនរួមជាតិសកម្មចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនតាំងពីនោះពង្រីកបានកម្លាំងចម្រុះក្នុងបុព្វហេតុកសាងនិងការពារប្រទេសរក្សាសន្តិសុខនយោបាយកសាងព្រំដែនសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងអភិវឌ្ឍ

0: ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តអាំងយ៉ាងបានម្ចាស់ការសហការនិងបកភិយអញ្ញាធមមូលដ្ឋានសបផ្សាយរបៀបឃោសនាចលនាជាច្រើនសំស្របនិងលក្ខណៈមូលដ្ឋានឆ្លងតាមពេលប្រជុំប្រជាជនបណ្ដាក្រមស្វ័យការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំខណ្ឌកងកម្លាំង កងទ័ពការពារព្រំដែនបានជួយប្រជាជនយល់ច្បាស់ជាងអំពីអធិបតេយ្យភាពដែនដីអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មនុស្សម្នាក់ៗក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់ប្រទេសជាតិ
1: ដែលដងមានផងដែលជាកិច្ចតាមធម៌ព្រំដែនបានធ្វើសេនាធិការផ្ទាល់ឲ្យបកភិយអញ្ញាធម៌មូលដ្ឋានខុសណាដល់ប្រជាជននិងកម្មាភិបាលមូលដ្ឋានអំពីមុខងារតួនាទីរបស់កងទ័ពការពារព្រំដែន ទន្ទឹមនឹងនោះលើកកម្ពស់តួនាទីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងតំបន់ព្រំដែន
0: ទម្រង់មានប្រសិទ្ធភាពបានពោះកងទ័ពការពារព្រំដែនផ្សព្វផ្សាយគឺក៏សាងបណ្ដាក្រមស្វ័យការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំខណ្ឌនិងក្រុមទូកសន្តិភាពបណ្ដាក្រុមនេះដល់ប្រជាជនមូលដ្ឋានចូលរួមក្រុមការណែនាំរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនរាល់សមាជិកក្នុងក្រុមសិតតែយល់បានការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការរក្សាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំខណ្ឌការពារធនធាននិងរក្សាសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅ តំបន់រស់នៅដោយសារនោះសភាពការសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់នៅច្រានមូលដ្ឋានព្រំដែនបានរក្សាបណ្ដាទង្វើល្មើសច្បាប់បានកាត់បន្ថយជាច្រើន ដែលសាមីនឹងកងទ័ពការពារព្រំដែនឈរជើងនៅទីនេះម្ល៉េះហើយបានសន្តិភាពគ្មានការរត់ប៉ុនឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ឡើយប្រជាជនក្នុងតំបន់នេះរស់នៅបានល្អហើយបើមានការអ្វីមួយនឹងបានកងទ័ពការពារព្រំដែនជួយ គិតមកទល់ពេលនេះបណ្ដាអង្គភាពបង្កើនបាន 37 ក្រុមដែលមានសមាជិកចំនួន 308 នាក់ចូលរួមក្រុមស្វ័យការពារខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបង្គោលព្រំដែនបង្កើនបាន 557 ក្រុមដែលមានសមាជិកជាង 17 នាក់ចូលរួមក្រុមស្វ័យការពារសន្តិសុខភូមិស្រុក 8 ក្រុមម៉ូតូឌុបចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាព ទប់ស្កាត់អំពើរត់ប៉ុន 24 ក្រុមទូកចូលរួមក្រុមទូកសុវត្ថិភាព ដោយសារជាមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានមកហើយធ្វើការផងហើយក៏ជាអ្នកប្រកាសក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសរត់ប៉ុនណែនាំភ្ញៀវទេសចរទស្សនាឈប់សម្រាកនៅតំបន់ទេសចរផង
1: ថ្ងៃលេតេតក្នុងបណ្ដាថ្ងៃបុណ្យក៏បានរៀបចំទៅសួរសុខទុក្ខអ្នកមានកិច្ចការនុភាពក្នុងសហគមន៍ជាប្រចាំដាស់តឿនណែនាំសមាមិត្តនៅអង្គភាពមូលដ្ឋានខាត់ខំប្រជាជន ខាត់ចិត្តប្រជាជនក្តាប់បានស្ថានភាពមកចត់និងរៀបការឆាប់រហ័សដើម្បីទទួលបានការណែនាំពីថ្នាក់លើសកម្មក្តាប់បានស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានតាំងពីនោះធ្វើល្អការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តល្អគោលការណ៍នៅតំបន់ព្រំដែន
0: នៅតំបន់ព្រំដែនក៏សមុទ្ររបស់ខេត្តរូបភាពយុទ្ធជនកងទ័ពការពារព្រំដែនបានដិតជាប់ក្នុងប្រជាជន ពេលមានការលំបាកក្នុងជីវភាពឬមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដល់សុវត្ថិភាពស្នាប់ធ្នាប់ប្រជាជនតែងតែសកម្មរេការដល់ប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែនពីព័ត៌មានមានតម្លៃនោះកងកម្លាំងបានដោះស្រាយទាន់ពេលចរន្តករណីរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខនយោបាយស្នាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងមូលដ្ឋាន រួមជាមួយនោះបណ្ដាប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែននៅទាំងសហការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពមហាជនសម្ព័ន្ធយុវជនសហគមន៍នានា សមាគមកសិកររៀបចំច្រើនសកម្មភាពឈានដល់ព្រំដែនកោះសមុទ្រឆ្លងតាមបណ្ដាចលនាទូទាំងប្រជាជនចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីសន្តិសុខព្រំដែនប្រទេសក្នុងសភាពការថ្មីទិវាទូទាំងប្រជាជនការពារប្រទេសឬកម្មវិធីវប្បធម៌កីឡាមនសិការការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនចំពោះព្រំដែនក៏បានលើកកម្ពស់ ដល់មានផងគុំដល់ថាបកកងទ័ពការពារព្រំដែនបានធ្វើសនាធិការល្អដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ដីពីការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខព្រំដែនព្រមទាំងនោះនៅទាំងអនុវត្តយ៉ាងរលូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងការពារប្រទេសដើម្បីធានាការពារអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខព្រំដែន នារយៈពេលខាងមុខបកភិយបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងណែនាំបណ្ដាអង្គភាពបន្តជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាពង្រីកកម្លាំងរបស់ធ្លុងមហាសាមគ្គីទូទាំងប្រជាជនក្នុងការ

pia អធិបតេយ្យភាពព្រំដែនប្រទេសផ្លាស់ថ្មីវិធានការការងារដោយខិតជិតនិងប្រជាជនដើម្បីក្តាប់បានបំណងរបស់ប្រជាជនកងទ័ពនិងប្រជាជនរួមកំណត់ព្រំដែនប្រទេសគឺមិនអាចប៉ះពាល់ដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានកងកម្លាំងការពារព្រំដែននោះទេតែនៅទាំងមានការរួមកម្លាំងស្រុះចិត្តរបស់ទូតទាំងប្រជាជនទើបត្រៀមប្រយុទ្ធការពារព្រំដែនក្នុងចិត្តប្រជាជនបានពង្រឹងរួមចំណែកការពារសន្តិភាពនៅតំបន់ពិសេសរបស់ប្រទេសជាតិ

0: ដើម្បីកសាងវិធានការសំស្របជៀសវាងការខ្ជះខ្ជាយក្នុងករណីគម្រោងសមាសភាពអនុវត្តសម្រេចមិនព្រមគ្នា ព្រមជាមួយនោះប្រសិនបើមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អាចពិនិត្យដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់មុនកំណត់ផ្លូវចាប់ពីចំណុចប្រសពផ្លូវ943សាយ40ដល់ចំណុចចាប់ដើមគម្រោងសម្ដៅកាត់បន្ថយការកកស្ទះសម្រាប់ផ្លូវជាតិលេខ61និងបម្រើតម្រូវការធ្វើដំណើររបស់ប្រជាពលរដ្ឋមុនឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ក្រៅពីការជំរុញការសាងសង់ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើអង្គភាពនានាអនុវត្តព្រមគ្នាផ្នែកសំណង់បន្ទាប់បានសំដូចជារបាំងបែងចែកផ្លូវស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍មិនត្រូវទុកឲ្យមានស្ថានភាពរងចាំអនុវត្តសម្រាប់ផ្ទៃផ្លូវរួចរាល់ទើបចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនោះទេ ទន្ទឹមនឹងនោះអាចអធិភាពដល់ការសាងសង់ស្ថានីយ៍ឈប់សម្រាកឲ្យបានឆាប់និងបន្តអនុវត្តសម្រាប់បាត់វិនិយោគសម្រាប់ខ្សែផ្លូវបន្តភ្ជាប់និងចំណុចប្រសពតាមផែនការបែងចែកទុនរបស់មជ្ឈមនិងមូលដ្ឋានធានាគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចំពោះកញ្ចប់ដេញថ្លៃទាំង4ត្រូវការសំខាន់បំផុតគឺត្រូវធានារវាងល្បឿននិងគុណភាពសំណង់ក្នុងដំណើរការសាងសង់អង្គភាពត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសលើការត្រួតពិនិត្យគុណភាពប ចបានផ្ដល់អំណោយដល់អង្គភាពសង្សងសម្ដៅលើកទឹកចិត្តស្មារតីពលកម្មនិងការប្រឡងប្រណាំងពលលឿនលបឿនអនុវត្តគម្រោងការប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តសង្ឃឹមថាបណ្ដាអង្គភាពមើលការបន្តពង្រឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងពលកម្មគ្រឿងចក្រនិងរៀបចំការសង្សងតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រដើម្បីធានាលបឿនគុណភាពនិងសុវត្ថិភាពសំណង់រួមចំណែកអនុវត្តសម្រាប់គម្រោងផែនការដែលបានកំណត
1: ់លោកណានីនិងប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីគណៈប្រតិភូគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តអង្គយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកលេជំហរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានធ្វើការជាមួយឃុំហងៃអំពីសភាពការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមហរញ្ញវត្ថុការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការអនុវត្តទុនវិនិយោគសាធារណៈក្នុងឆ្នាំ2026យោងតាមរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំក្នុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2026ចំណូលថវិកាសរុបត្រូវបានប៉ាន់ស្មានចំនួន 9.5 លានដុល្លារសម្រាប់ 108% នៃក្រុងទូតតការចំណាយថវិកាសរុបមានប្រមាណ 5.5 លានដុល្លារគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំបានដាក់ជូនក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជននៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2អង្គប្រជុំឯកតេបតប្រកាសបណ្ដាសក្តីសម្រេចចិត្តអំពីប្រកលកម្រិតកំណត់ផែនការវិនិយោគសាធារណៈរយៈពេលមធ្យមសម្រាប់ដំណាក់កាល 2026-2030 និងផែនការវិនិយោគសាធារណៈឆ្នាំ2026ដែលមានដើមទុនសរុបចំនួន 50,000 លានដុល្លារដោយបែងចែកថវិកាឲ្យគម្រោងចំនួន5ប្រភេទឃុំហងៃត្រូវបានមានតម្លៃថាមានសក្តានុពលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រនិងកោះថ្វីតែដូច្នោះដោយសារតែការវិនិយោគមិនគ្រប់គ្រាន់វិស័យទេសចរនិងសេវាកម្មនៅតែអភិវឌ្ឍយឺតយ៉ាវខណៈពេលសកម្មភាពដាំចិញ្ចឹមនិងទាញយកផលិតផលកំពុងប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំស្នើសុំឲ្យមន្ទីរទេសចរជំនួយឯកសារនិងនីតិវិធីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហងឯក្លាយទៅជាគោលដៅទេសចរទន្ទឹមនឹងនោះត្រូវបញ្ជូនមូលដ្ឋាននេះទៅក្នុងផែនការអភិវឌ្ឍទេសចររបស់ខេត្តដើម្បីបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទេសចរទៅទន្ទឹមជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រអញ្ញាធមមូលដ្ឋានក៏បានស្នើសុំឲ្យគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តចេញសេចក្តីសម្រេចឆាប់ឆាប់លើផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវទឹកពីដីគោកទៅកានកោះដើម្បីដាក់ឲ្យដំណើរការនាវាដឹកជញ្ជូនពីហងចុងហងឯដែលមានប្រវែង 15.6 គីឡូម៉ែត្រថ្លែងមតិក្នុងពេលធ្វើការលោកលេជំហរអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានទទួលស្គាល់វាតម្លៃខ្ពស់និងសរសើរបកភីអញ្ញាធរនិងប្រជាជននៃឃុំហងឯតោះបីនៅមានការលំបាកជាច្រើនតាក់ទងនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជីវភាពរស់នៅនិងការអភិវឌ្ឍ

0: សេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយក៏មូលដ្ឋាននៅតែខិតខំរក្សាស្ថិរភាពស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកិត្តគោជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជននិងលើកកម្ពស់ការងារការពារជាតិនិងសន្តិសុខដោយរួមចំណែកដល់ការការពារអធិបតេយ្យភាពក៏សមត់នឹងរក្សាសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅលើភូមិសាស្ត្រ អនុប្រធានខេត្តលោកលេជុំហោបានស្នើសុំឲ្យឃុំហងេបន្តពង្រីកកម្លាំងផ្ទៃក្នុងសាមគ្គីភាពចំណេះការលំបាកជាមួយគ្នានិងពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយមន្ទីរផ្នែកផ្ដំដោះស្រាយការលំបាកចប់ស្ដាស់លោកអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានស្នើសុំឲ្យឃុំហងេកំណត់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសមុទ្រជាទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររយៈពេលវែង ដូច្នេះមូលដ្ឋានត្រូវរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យនេសាទឡើងវិញដោយកាត់បន្ថយការកេងប្រវ័ញ្ចឆ្នេរសមុទ្រអភិវឌ្ឍវិរីវប្បកម្មសមុទ្របច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បង្កើនតម្លៃអាហារសមុទ្រកសាងស្លាកសញ្ញាសម្រាប់ផលិតផលពិសេសហងេសហការជាមួយមន្ទីរឧស្សាហៈពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ទីរកសិកម្មបរិស្ថានដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ការអភិវឌ្ឍទេសចរនិងពង្រឹងទំនាក់ទំនងផលិតកម្ម តាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍទេសចរក៏បីអភិវឌ្ឍទេសចរអេកូឡូស៊ីនិងបទពិសោធន៍ដែលមានមូលដ្ឋានលើសហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាពដោយមិនលះបង់បរិស្ថានសម្រាប់កំណើនរយៈពេលខ្លីនិងដើម្បីកំណត់ការសាងសង់ដោយឯកឯងនិងការរំលោភបំពានលើសមុទ្រ
1: តោះសនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីថ្មីនេះគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្ត បានរៀបចំប្រជុំគណៈណែនាំថ្នាក់ខេត្តអំពីពិធីប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំ2026អ្នកស្រីវៀងធីមិនធុយអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រធានគណៈណែនាំពិធីប្រឡងបានធ្វើជាអធិបតីកិច្ចប្រជុំ
2: តាមរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលខេត្តអាយ៉ាងមានពេកកសិសចំនួន 99,993កៅសិបបីអ្នកចូលរួមប្រឡងក្នុងនោះសិស្សវិទ្យាល័យគឺ35,273អ្នកនិងសិស្សកម្រិតអប់រំជាប្រចាំគឺ4,712អ្នកទូទាំងខេត្តមាន117អង្គភាពចុះឈ្មោះប្រឡងនិងរៀបចំ143កន្លែងទទួលឯកសារចុះឈ្មោះប្រឡងត្រូវតាមបទបញ្ញត្តិរបស់ក្រសួងអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាល បង្កើនគណៈកម្មការបម្រើការប្រឡងដោយមានទីតាំងប្រឡង ឆ្លងតាមការត្រួតពិនិត្យបានឲ្យឃើញថាបណ្ណាអង្គភាពបានម្ចាស់ការរៀបចំគ្រប់គ្រាន់អំពីមូលដ្ឋានសម្ភារៈបន្ទប់ប្រឡងបន្ទប់ការពារមេប្រឡងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីកាមេរ៉ាតាមដានបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនិងបណ្ណាលក្ខណៈបម្រើការប្រឡងនេះរយៈពេលខាងមុខមន្ទីរអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលបន្តផ្សព្វផ្សាយបណ្ណាភារកិច្ចសំខាន់ដូចជាត្រួតពិនិត្យឯកសារចុះឈ្មោះប្រឡងរៀបចំរំលឹកមេរៀននិងប្រឡងសាកល្បងផ្សព្វ nuom âm pi bị thi prolong trụ bị nứt lệ chấm cối bản án lệ cận mưu lật hán tâm phi rẽ xâm hại chặt phiếp san tệ sóc nâng bản án vị thi nạc cá bầm rống đâm bấy thân đi riệp chấm bị thi prolong ban trầm trễ sau vật tập hiệp thay mặt tệ khăn ông cách prachum nẹt sray nguyễn thị minh thúy anh út prathien khai ban sang cọt thằng thái ca prolong mặt chiêm mặt sắc xa tổ tỷ giả phum cho nam pipon mà phơi bờ muối cứ chia miền ở thành này bị xét xâm khánh bờ láng khăn ông ca anh út arum bên châu lợt thập bán chung luôn bê cả sơ tì tăng bờ lóng nâng xe mạch chất phép châu lợt rúm cứ ca làng khắp bút nâng miền chung nơi thầm mây bà nam môn tì phần này mù lật than trái mê chắc cạp sọc xa anh út xa các mặt chất bồm bồm khăn nì thì ní ban sổ tập hiệp trầm trái bà có lợi môn tì ọp rúm nâng bình hộp bản áo thơ ca chi ở thập đẹp hiệp xa các nâng môn tì phần này mù lật than bạn tỏ trụ bình nít bà nạp nạch ai ca bà lõng thì nếu cực quán bà nạ lẹ kena riêp chăm bị thi bà lõng trời tam sạch đầy xâm rạch riêp chăm vực vớn bọt bà nhạch bà lõng rụp biếp mơ bà lõng đòl bình tú ai ca mạp hị bá cựu bằng riêng chơ ruông bị thi bà lõng chú rụt chế riêp xâm rạch đầy tự tốt khổ trời nó có bao khát xa hạ cam.

0: mặt chặt chìm muối nâng một tia ấm nâng bận học bận nào khăn ông càng nghe cà pí sau tập hiệp khăn ông cà bắt đứt đặt chân chún mờ bờ lóng nâng ao bận tú thế nên san tệ sắp sản phẩm tháp sau tập hiệp chả chó băng cá bận lột ác kỳ phái nâng sừng cua chân hoàng cua một tia sau cà pí báo có sáng pan cà tập sát chùm ngứ anamai paristan thế nên sau tập hiệp một hộp à há chặt bọc lợp ở sốt xong phải đấy sau cà pí báo môn ti vật chia sát năng bật chìa vật chia năng bàn nào ông cặp hiệp tu rèn kèm nè cúng à cái sân ấy thế nên propon bật chìa vật chia bồ miến đó sai chập bàn nào bật chìa tè chuột bật tè xong pon điều chấn bàn to anh vật miến pro sát tập hiệp cam vị thi chôm núi cam lăng rồi đời bờ lóng cái này cam thi ca bật chìa chốn bàn nào không sang cắt đọc bón bị xét sạ cam anh vật phe rắc nay nón bàn nào ông cặp hiệp sạ ca mọt chót năng phan ai ập rôm khăn ông càng nghe tiếm rệp chấm vị thi bờ lóng thế nên sau tập hiệp sản lập thân áp sau tập hiệp chả chó bằng cam tru bị nết sản thân tập hiệp chả đánh đó sai toàn bể sạ cam tập hiệp cao sang tập sạt phim chiu bị nết bá loa sơ nợ đầm bắn cho ngay miến sản thân tập hiệp lủng bạ sơ bị cá đầm bấy miến vị thiên ca chùm núi sơ thả bắn sao bờ miến khô sna khăng ông pi bọt bảy nhặt bờ lóng pro tự tin bờ lóng đầm bấy miến cá sro chất pi sằng cúng chui sơ nâng anh áp chịu bắn ngập chật
1: គណៈប្រតិភូនៃមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តអង្គយ៉ាងដឹកនាំដោយលោកយិនលំតើមានពេលធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការប្រតិភូជាន់ឃុំអូឡាំដើម្បីស្វែងយល់ពីសភាពការចាក់ស្ដែងនិងដោះស្រាយការលំបាកនានាក្នុងការងារគ្រប់គ្រងរដ្ឋលើវិស័យជំនឿនិងសាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋាន ជាឃុំដែលមានជនរួមជាតិខ្មែររស់នៅច្រើនកុះកឃុំអូឡាំបច្ចុប្បន្នមានមូលដ្ឋានជំនឿនិងសាសនាចំនួន21កន្លែងក្នុងនោះមានដល់7កន្លែងបានរដ្ឋទទួលស្គាល់រួមមានវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាថេរវាទខ្មែរចំនួន15និងមូលដ្ឋានព្រះពុទ្ធសាសនាសមាគមទឹអង្ហ៊ីវងារ2កន្លែង មានវត្តខ្មែរចំនួន2ជាគេតំណែងប្រវត្តិសាស្ត្របដិវត្តន៍ថ្នាក់ខេត្ត ដែលមានសាសនិកជាង19ប៉ុណ្ណាថ្នាក់ដឹកនាំឃុំតែងយកចិត្តទុកដាក់បង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់មូលដ្ឋានសាសនានានារៀបចំសកម្មភាពសាសនាឲ្យស្របតាមធម្មនុញ្ញនិងបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ជីវភាពរស់នៅទាំងសម្ភារៈនិងស្មារតីរបស់បងប្អូនសាសនិកបានកែលម្អជាបន្តបន្ទាប់រួមចំណែកលើកកម្ពស់សាមគ្គីភាពជាតិនិងសាសនា ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះថ្នាក់ដឹកនាំឃុំអូឡាំបានលើកឡើងនូវការលំបាកនិងបញ្ហានានាដែលត្រូវការគាំទ្រពីថ្នាក់ខេត្តដូចជាការផ្តល់វិញ្ញាបនបត្រប្រើប្រាស់ដីធ្លីដល់មូលដ្ឋានសាសនានៅជួបការលំបាកច្រើនបែបបទអូបន្លាយដោយសារលក្ខណៈពិសេសផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនិងកតយុត្ត ការលបាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានសាសនាចំនួន4កន្លែងដែលមិនទាន់បានទទួលស្គាល់កម្មាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារសាសនាថ្នាក់ឃុំបច្ចុប្បន្នកំពុងកាន់ការងារច្រើនមុខនាំឲ្យជួនកាលមិនទាន់ឆ្លើយតបបានទាន់ពេលវេលានៅតម្រូវការជំនាញស៊ីជម្រៅថ្លែងបាត់កិច្ចប្រជុំថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីជាន់ជាតិនិងសាសនាខេត្តបានស្នើឲ្យឃុំអូឡាំបន្តក្តាប់ឲ្យជាប់នៅស្ថានភាពជំនឿនិងសាសនានៅក្នុងមូលដ្ឋានបង្កើនការផ្សព្វផ្ ដោះស្រាយឲ្យបានល្អនៅរដ្ឋតម្រូវការសកម្មភាពបន្ទានការសិក្ษาនិងការធ្វើដំណើរទៅមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យស្របតាមនីតិវិធីនិងច្បាប់ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តជាប្រចាំការងារដល់ល្បាតត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយបណ្ដាទង្វើល្មើសក្នុងវិស័យចរាចរណ៍នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ការចម្រើនខ្លាំងខុសឆ្នាចច្បាប់សវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យអ្នកចូលរួមចរាចរណ៍គឺជារបៀបលក្ខណៈដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទង្វើរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍និងកសាងវប្បធម៌ចរាចរណ៍បណ្ដាសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំចូលបណ្ដាមុខសញ្ញាជាសសនុសិស្សយុវជននិងអាជីវកម្មបើកបរឆ្លងតាមការផ្សព្វផ្សាយច្បាប់ផ្លូវគោកនិងដោះស្រាយករណីជាក់ស្ដែងគឺជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់
0: ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និងបណ្ណាសន្តិសុខតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជារៀងរាល់ឆ្នាំកាលពីពេលកន្លងការងារឃោសនាច្បាប់អំពីសណ្ដាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍តែងតែបានបកប្រែថ្នាក់ដឹកនាំការិយាល័យនគរបាល ចាប់អារម្មណ៍ពិសេសណែនាំអំពីរបៀបខ្លឹមសារមានប្រសិទ្ធភាពសមស្របនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងតាមមូលដ្ឋាននិងមុខសញ្ញានីមួយៗ ទន្ទឹមនឹងនោះបណ្ដាអង្គភាពក៏បានសកម្មសហការជាមួយបណ្ដាស្ថាប័នអាជីវកម្មសាលារៀនជំរុញ

0: ត្រួតពិនិត្យដោះស្រាយករណីសកម្មអនុវត្តបណ្ដាវិធានការឃោសនាច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ឲ្យប្រជាជនក្នុងពេលឈប់មធ្យោបាយចូលរួមចរាចរណ៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យបែបបទរដ្ឋបាល
1: ក្រុមបានសហការជាមួយក្រុមឃោសនាដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការឲ្យប្រជាជនពេលចូលរួមចរាចរណ៍ក្នុងនោះចាប់អារម្មណ៍ពិសេសដល់សិស្សនិស្សិតមុខសញ្ញាមិនតាន់គ្រប់អាយុបើកបរនិងបើកបរដោយគ្មានលិខិតបើកបរការឃោសនាក៏ដើម្បីលើកកម្ពស់មនសិការចំពោះរថយន្តដឹកទំនិញនិងដឹកមនុស្សដើម្បីប្រតិបត្តិច្បាប់ចរាចរណ៍ចូលរួមចរាចរណ៍ត្រូវតាមផ្លូវពិសេសគឺមិនអាចប្រើប្រាស់ស្រាបៀរពេលចូលរួមចរាចរណ
0: ៍ការជំរុញខ្លាំងការឃោសនាច្បាប់គឺជាដំណោះស្រាយចម្បងដើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់រូបលើកកម្ពស់ជាងទៀតមនសិការគ្រប់ច្បាប់ចូលរួមចរាចរណ៍សុវត្ថិភាពនិងបង្កើនជីវវប្បធម៌ចរាចរណ៍ក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសពេលការងារឃោសនាបានផ្សព្វផ្សាយខ្លាំងដែលមានរបៀបខុសគ្នាពេលនោះទម្លាប់នឹងការយល់ដឹងរបស់អ្នកចូលរួមចរាចរណ៍ក៏នឹងបានបង្កើនច្រើនជាងពិសេសគឺចំពោះសិស្សនុសិស្សតាំងពីនោះក៏ប្រតិបត្តិល្អជាងទៀតសម្រាប់ថ្នាំសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ពេលចូលរួមចរាចរណ៍អូនបានពពូឃោសនាដាស់តឿនដើម្បីយល់បន្ថែមអំពីច្បាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្អូនអរគុណច្រើនហើយប្អូននឹងឃោសនាដល់អ្នកក្នុងគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិរបស់ប្អូនដើម្បីយល់ច្បាស់អំពីច្បាប់ចរាចរណ
1: ៍ពលិសចរាចរណ៍បានឃោសនានិងត្រួតពិនិត្យគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកបើកបរណាស់ពីព្រោះនេះដើម្បីចូលរួមចរាចរណ៍បានសុវត្ថិភាពខ្ញុំក៏នឹងឃោសនាដល់អ្នកបើកបរផ្សេងដើម្បីប្រតិបត្តិល្អ
0: រក្សាសកម្មភាពឃោសនាផ្ទាល់ឃោសនាតាមប្រព័ន្ធវិទ្យុផលិតបទយកការឃោសនាតាមបណ្ដាពិធីប្រឡងស្វែងយល់ច្បាប់អំពីស្នាប់ធ្នាប់សុវត្ថិភាពចរាចរណ៍កសាងឯកសាររបៀបឃោសនាតាមរូបភាពប៉ាណូឆ្លងតាមបណ្ដាកម្មវិធីរបស់ស្ថាប័នសាព័ត៌មានឆ្លងតាមនោះដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅតម្រូវការកាត់បន្ថយបានពី5-10%គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
2: ៍ទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីមេត្រីចំពោះស្ថានភាពអាកាសធាតុស្មុគស្មាញពេលមេឃក្តៅអូសបន្លាយពេលយូរនគរបាលឃុំបាជុកខេត្តអង្យ៉ាងបានសកម្មសហការជាមួយគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបាជុកបង្កើនការងារត្រួតពិនិត្យនិងឃោសនាអំពីសុវត្ថិភាពបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកលក់ដូរក្នុងផ្សារនិងប្រជាជន
3: ផ្សារបាជុកជាទីកន្លែងប្រមូលផ្ដុំមនុស្សច្រើនចំនួនទំនិញច្រើនក្នុងនោះមានច្រើនទំនិញងាយឆាប់ឆេះក្នុងរដូវប្រាំងក្រំតែមានការធ្វើប្រហែសតូចមួយក៏អាចមានការបាត់បង់ច្រើនក្នុងលើកត្រួតពិនិត្យនេះកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចបានប្រមូលផ្ដុំត្រួតពិនិត្យបណ្ដាខ្លឹមសារដូចជាការគ្រប់គ្រងប្រើប្រាស់ភ្លើងប្រភពអគ្គិសនីចំពោះបងប្អូនលក់ដូរក្នុងផ្សារការរៀបចំទំនិញតាមផ្លូវដើរផ្លូវរត់ភៀសខ្លួនបណ្ដាវិធានការបង្ការទប់ស្កាត់ឆាបឆេះសង្គ្រោះមនុស្សត្រួតពិនិត្យការបំពាក់ធុងពន្លត់អគ្គិសនីកាន់ដៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនពន្លត់អគ្គិភ័យ
4: ដងជំនការគាត់ទាន់សា
3: ក្រុមការងាររបស់នគរបាលឃុំសហការនិងគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារបានមកត្រួតពិនិត្យការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងផ្សារចំពោះខ្ញុំគឺឯកភាពក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យឃើញថានៅការខ្វះខាតរបស់អាជីវកម្មមួយចំនួនយើងខ្ញុំនឹងខិតខំផ្លាស់ប្ដូររៀបចំបានលំដាប់លំដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការងារបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យពីប្រុសកំពុងក្នុងរដូវប្រាំងងាយឆាប់ឆេះណាស់ខ្ញុំក៏ស្នើឲ្យក្រុមការងារមកត្រួតពិនិត្យជាប្រចាំដើម្បីដាស់តឿនបងប្អូនហើយដើម្បីធានាផ្សារមានសុវត្ថិភាពជាងតន្ទឹមនឹងការងារត្រួតពិនិត្យកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅទាំងឃោសនាណែនាំបងប្អូនរបៀបប្រើប្រាស់ធុងបន្លត់អគ្គិភ័យលើកកម្ពស់ស្មារតីការទទួលខុសត្រូវក្នុងការបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យព្រមទាំងឲ្យបងប្អូនលោកដូក្នុងផ្សារចុះកិច្ចសន្យាធានាសុវត្ថិភាពបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យក្នុងការអាជីវកម្មលោកដូក្នុងផ្សារ
5: បងលឿចៅតែគុំសាក់
3: គណៈគ្រប់គ្រងផ្សារចាត់ទុកការងារបង្ការបន្លត់អគ្គិភ័យគឺជាការងារសំខាន់ពិសេសគឺក្នុងរដូវប្រាំងគណៈគ្រប់គ្រងផ្សារក៏ជាប្រចាំសហការជាមួយនគរបាល

0: ដោយមានសមាជិកជាង17នាក់ចូលរួមក្រុមស្វ័យការពារសន្តិសុខភូមិស្រុក8ក្រុមម៉ូតូឌុបចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពទប់ស្កាត់អំពើរត់ប៉ុន 21ក្រុមទូកចូលរួមក្រុមទូកសុវត្ថិភាពដសាជាមនុស្សនៅក្នុងមូលដ្ឋានបលហើយធ្វើការផងហើយក៏ជាអ្នក ប្រកាសក្នុងការងារបង្ការទប់ស្កាត់បទល្មើសរត់ប៉ុននៅនាំភ្ញៀវទេសចរទស្សនាឈប់សម្រាកនៅតំបន់ទេសចរផង
1: ខិតចិត្តប្រជាជនក្តាប់បានស្ថានភាពមកចត់និងរៀបការឆាប់រហ័សដើម្បីទទួលបានការណែនាំពីថ្នាក់លើសកម្មក្តាប់បានស្ថានភាពនៅមូលដ្ឋានតាំងពីនោះធ្វើល្អការងារឃោសនាចលនាប្រជាជនអនុវត្តល្អគោលការណ៍នៅតំបន់ព្រំដែនក្នុងនៅតំបន់ព្រំដែនក៏សមុទ្ររបស់ខេត្តរូបភាពយុទ្ធជនកងទ័ពការពារព្រំដែនបានដិតជាប់ក្នុងប្រជាជន ពេលមានការលំបាកក្នុងជីវភាពឬមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធដល់សុខភាពស្នាប់ធ្នាប់ប្រជាជនតែងតែសកម្មរេការដល់ប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែនពីព័ត៌មានមានតម្លៃនោះកងកម្លាំងបានដោះស្រាយទាន់ពេលច្រើនករណីរួមចំណែករក្សាសន្តិសុខនយោបាយស្នាប់ធ្នាប់សង្គមក្នុងមូលដ្ឋានរួមជាមួយនោះបណ្ដាប៉ុស្តិ៍កងទ័ពការពារព្រំដែននៅទាំងសហការជាមួយបណ្ដាអង្គភាពមហាជនសម្ព័ន្ធយុវជនសហគមន៍នានា សមាគមកសិកររៀបចំច្រើនសកម្មភាពឈានដល់ព្រំដែនកោះសមុទ្រឆ្លងតាមបណ្ដាចលនាទូទាំងប្រជាជនចូលរួមការពារអធិបតេយ្យភាពដែនដីសន្តិសុខព្រំដែនប្រទេសក្នុងសភាពការថ្មីទិវាទូទាំងប្រជាជនការពារប្រទេសឬកម្មវិធីវប្បធម៌កីឡាមនសិការការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាជនចំពោះព្រំដែនក៏បានលើកកម្ពស់ ដំណឹងផ្សំគុំដាថាបុគ្គលកងទ័ពការពីព្រំដែនបានធ្វើសនធិការល្អដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានស្ដីពីការពីអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខព្រំដែនព្រមទាំងនោះនៅទាំងអនុវត្តយ៉ាងរលូនសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រសួងការពីប្រទេសដើម្បីធានាការពីអធិបតេយ្យភាពនិងសន្តិសុខព្រំដែន នេះរយៈពេលខាងមុខបកភីបញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពការពារព្រំដែនខេត្តនិងណែនាំបណ្ដាអង្គភាពបន្តជំរុញខ្លាំងការងារឃោសនាចលនាពង្រីកកម្លាំងរបស់ថ្លុមហាសមគ្គីទូទាំងប្រជាជនក្នុងការពារអធិបតេយ្យភាពព្រំដែនប្រទេសផ្លាស់ថ្មីវិធានការការងារដោយខិតជិត នឹងប្រជាជនដើម្បីក្តាប់បានបំណងរបស់ប្រជាជនកងទ័ពនិងប្រជាជនរួមកំណត់ព្រំដែនប្រទេសគឺមិនអាចប៉ះពាល់ដើម្បីរក្សាអធិបតេយ្យភាពសន្តិសុខព្រំដែនមិនត្រឹមតែមានកងកម្លាំងការពារព្រំដែននោះទេតែនៅទាំងមានការរួមកម្លាំងស្រុះចិត្តរបស់ទូទាំងប្រជាជនទើបត្រៀមប្រយុទ្ធការពារព្រំដែនក្នុងចិត្តប្រជាជនបានពង្រឹងរួមចំណែកការពារសន្តិភាពនៅតំបន់ពិសេសរបស់ប្រទេសជាតិ